ukraden onako i The Room, najbolji klub u gradu. Naravno, eto, dolazi nam Dara Bubamara 26.6. kaže, gledajte sad ovo, Sergej Četković kaže također, dolazim.